kusimpolo-mpolo mainline cold bakers izinqola zomnile ikhwela nje kodwa la emgaqweni ama-truck ayabhodla nje kodwa ayayaya kule hlalo luhlelo mpela sonto ama-truck awabhodle emgwaqweni.

Jamen lad mig gøre, så skulle jeg tage hejke zi spega kakhulukazi amanqambunqambu ezindaba ezixoxike zihambe phambili evikini siyaqaphunelela ukuthi ke indaba sizoqhubeka sizibone ziyaphambili njengoba sibona lokho.